Kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun Gajah dipenuhi dengan kejadian yang menakjubkan. Rabiul Awal merupakan